0: søndag.
1: Jeg har aldri hørt om
2: det. Faen, Marie-Dalen.
0: Det går alltid sørgdalen på søndag.
2: Nei, tror jeg at det...
0: Ja. Jeg
2: vi har snakket om det i gutta, så det ingen av oss som husker det.
0: Jeg heter ikke Kirsten, jeg
2: er kristen. Det ikke sant det der, altså. Det er noe annet, så kan ikke si det slik også at gutter er gutter.
0: Ja, det jo absolutt. Ja. Jeg heter ikke Kirsten, jeg kristen.
2: Nei, sørgen, men kan ikke snakke seg på, har du sett uniformen? Har du sett uniformen? Fin.
0: Har du fått nye striper?
2: To.
0: Ut med dommeren.
2: Ut med dommeren.
0: Ut med dommeren.
2: Ut med dommeren. Ut med dommeren.

gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Kom her, kom her. Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Du må ikke komme her, kom her. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel?

ja, for kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var innom Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det

Du er som en klod inn I sjel min, er du Så vakker som livet selv Og dobbelt så kjær, så vakker du Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg, så vakker du

England, jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

jeg bor i Rogaland. Er hallening da beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummistøvler og traktorskor. Norge kjempler folk og